0: svojom uču i najboljšom glasbom. Radio Salomon. Tudi po liti.
1: Najboljša glasba.
0: Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki no, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

rubrico Salomon aplikacije in na Radio Salomon Picasso. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.